Ulin ben kjera vokarina meddi lina bo. Når kun kjen våren gort, nir verste le roil hår til varna drauna, var nir le hei si manai i sjo, ach ben duimant, gru vile a lave heng nå hien irke, hum alina gnu fein. Suin da duk kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera kjera Rufien slee shees ferentin bion a marv vishi. Rufchile, the honey shigur na color vishi. Hashi couple poor hog clahedi. Agus the wogan ruin a kyon a near agus the lug shir dishe. Polish manayans net shanty on a scale dinch to gabile. No honey shir rock no north. Honey shi fanny cork clear frat a year as Roman agi. Inchi machin gurvahan tarman roan on a marahi. Ask a marie dolphin yen.

Sa her næske hohille Heske veimon tåles kammem nar li Da hauding gøyder veil